Radio Agora. Subotom uživo od 20 do 24 sata. Pozdrav i našem Dinu Sarajevo. Sahatkula Dobrinja Sarajevo. I najbolje tufahije u Sarajevo. Sahatkula Sarajevo. A ja moram da svirim s njim. Pozdrav za sve slušalce našeg programa o taksi centrale Sarajevo taksi 033 15 15.

Radio Agora. Svake subote uživo 20 sati. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi. 04 63 418 666 66.

I večeras Šaban Šaulić za Nebojšu. Beč, Vijena, Austrija. Zanele me oči njene. Šaban Šaulić za Nebojšu, Beč, Vijena, Austrija.

je večeras Muharrem Sebezovski za Jasmina Graz Austrija in iz Mograda Muharrem Sebezovski.

Još uvijek smo s vama. Muzički radio, Radio Agora. Svake subote od 20 sati uživo.